0: Enti nano ya bon komo pa na Facebook ne so no eya som pa kra 106.5 live. Rich bit my stony na da roma wo de nanam so. Machi me braba na kuoko fi ba me so mra no me boy. Na se djuma ne so. So pa phone ye kitikitikitikiti bi. Ya me nam kan ya chere wo. Wachira se chere mu wa de ahye ho. Se djuma ne so. Na so mu djuma fu ni sa. It's about to say, yeah, now you sacrifice. Yeah, we had the other call. Wherever you are, however you may be listening to us, this is Sumpa 106.5 FM. Hey, Sumpa 37. Today, my own way. We see how we did. You are important. I am going to come. What do man come to me? The meeting. I am going to come. The father is home. Maybe I will be able to find Wajini mpo wajidie Ewa hodaswani ya hotosikwa se Ebebi yon kunimdie Enti bebi ya wobiyano Dikai fast da menyame Esansi wanona suwo bie na nuwa Nye menyina atuto otodi Enti nanso Macha ya ene nyumre Ise ya mfani ya hongko mwa Ewa wanoni di imuno Niyaka nyina abe jahidi ya mano Bebi ya wadie befebi ya Na wadie ya fa
1: Simple to please God
0: Ejapia apam dada Ugofia hama mini kamona kwaba Eja kwaba
2: Eu já sou amo.
0: Não, o nome do bocado
2: é. Eu vou é mobo.
0: Eu devo dar dias. E não sou o dia cheio.
2: Não crê.
0: Se eu me chiano com a dia.
2: Sa.
0: Na eu me fui bem só entre tu e o Sirim.
2: Mo.
0: E não sai só uma brabona e um bread e a mãe.
2: Sa.
0: Né, antes de esse microfobia curu a piti mo.
2: Eu
0: vou meter um foi.
2: Ah, eu meter um foi. Eu me informo crença e.
0: Sa, né,
2: tia. Na busca a crença e só o anticheiro e a mure.
0: Sansa kobasi ya na reho.
2: Eh nemo ya ye wo wed bi ya ta kan say never again. Eh. Nso toda ya tesi.
0: Eno ne asem. E jana ya ba.
2: No kre ya ba nso de ne ya ba.
0: Ya ba no ne ya ba. Na ne be bi odi e be fa bi ya nso. E be di akiri.
2: Sa.
0: Sansa na no kan say ni obesi mu bi ya no.
2: Munyo.
0: Ya munyo.
2: Ah.
0: Ti nso ni obesi ye bi ya no.
2: Ye be yo.
0: Ye be yo.
2: Mpa.
0: Ni nyina ye. Ono ankasa ankasa ne tiri mu po.
2: Mm.
0: Na bosumi imu osana bosumi imu no
2: de twato ne ne o
0: ene ne ene na nkrofo bi de twato no kofo bi de ne twato
2: no kre
0: ti na enhyehyeye mu no se wo hwemu ye pa no a enhyehyeye mu no e kame aye se ene wo nsika san
2: okay moduane asa
0: moduane asa ti ne se wo mo ko
2: Mm.
0: I don't know any account say nyame ne dema.
2: Ono an age.
0: Na so toda.
2: Na nke beti maye hu biribi.
0: Ono ne asem no. Na so ya fa.
2: City e kakra bi.
0: E baaye. Na so ya mfa. Ani ntino se nke enko hwe tete atempon no.
2: Bebi akwampa no da.
0: Kwampa no yetugalam se ya fa fa mana sei. Ye nam pattern bi so a. Boso mi nyina odi for man gode e kire yen e kwan bi ya nam so. Pattern. Minim sɛ ne yɛ wo no nkyerase yɛ ne bɛfa de afa
2: pattern ɔn sɛ sɛ wo de pattern ne ba yɛ local yɛ
0: yeah
2: wɔn mu etwa mpaboa no
0: ai
2: wɔn mu ne twa pattern pattern no bi kura de dua na etwa
0: okay
2: ana yɛ de cardboard na etwa
0: okay
2: ɛno ne yɛ bɛhwɛ so de ayɛ mpaboa no
0: ah
2: ɛno ne yɛ de tu ho susu a ne yɛ twa mpaboa no wanya ase
0: wanya ase
2: ɛne pattern no
0: pattern no
2: ah
0: pattern nso bi tell afon nso timi use
2: ai
0: enti ayi sa kwampo no da ho
2: okay
0: a ye fa so
2: hyehyeye pono
0: hyehyeye pono sa na me no nso me enti ase na fa bi a me de free ba no ayi sa ye hyehyeye pono a ye de ato ho nanso bi ehu sa hyehyeye pono ni bi ni si ye to gold wo kromo ha aye pattern ayi da ho
2: okre
0: say gold ne de oyede ayi betu
2: ai
0: Nan so pattern bi aya fire di to go nnye.
2: Isan se tete ho nyina na go smash for.
0: No mo wo ho. No mo ye adwuma.
2: Mm. Sa na ye nti we bi.
0: Ne ye nti we bi. Sa bre na na da ya na mka che oba ne ye bon komra wo ho a.
2: Mhm.
0: Eja nkomra no aya bo no.
2: Mm.
0: Be se free ye kwaka ye ni. E so na kwabra na kwase ye kwafa gold no sande aba. E de fro soro de ba, e soro. No de ago o de ko go smash ho. No akon na ne.
2: Sa bre ne mu nkum.
0: Ne mu nkum. nso no mo kosa de ba ye den hyehye ye pagu akwan wo ase sa konko ho
2: mm
0: ye gusu tu gold no fase ye enso kro wo bo ase no enwiri ngui ana
2: enwiri ngui
0: se adwire gu a mo ma ye hunu se adwire
2: oh enwiri ngui
0: nti egusu wo ho
2: e wo ho
0: oh okay
2: enye ho na football people TNA park e wi
0: e wo na wo
2: ah takwa na bo so park
0: takwa na bo so park
2: no kre
0: Obuasi wona nkasa nkasa kura no se na Ashanti Gold wo.
2: As good.
0: Lenclay Sports Stadium e wo Obuasi.
2: Enwiringwi.
0: Nipa kobodompe wo kwashi bomome. De dey ni ade nyinaai. Entime nwiri Obuasi ngwi. Enso ne ya wo kope kakra bi wo akira ha. Pattern no a wo nam so na nye. Very dangerous pattern. Enwo nam so. Ansi wa ko. Aja minyami ke wonte masie wo ho.
2: Matias e.
0: Na ene yebesua de bi dia fa the same pattern no.
2: Okay.
0: Na yebeshe one dangerous course.
2: Oh pattern no.
0: Of evil pattern.
2: Oh okay. Eno evil ka ho. Emfiri nyame.
0: Anza me kan me kan, anza makan me yinu. Me se ba ko ho a eye ya fa kwa ai enhyehye pono bi a di agu ho no. Ya na sa enhyehye pono no de eye. Nanso ba ko bi nso wo benkum
2: a nya kura
0: se yesi akamfo kura se brebuo bia no
2: bonwomo bata ho
0: ano nti ne yesi ba bia nyankopon kura bo na pesi no
2: na bronsam tutu
0: ko bi na se ba bia papa wo no
2: bone wo ho nanso anka bone ni hwasen papa no
0: na no wo kan se me di papa ne bone yesi wanim nanso me tu ofu se
2: yi papa esan se ne ne wo wait
0: mo enti a kire se pattern ni bi wo ho a eye e de nipa ko yediem
2: ampa
0: ɛde nipa ko nhyirem yɛ te
2: hɛ
0: pattern ne bi ne yɛnam so no nti yɛ sompa
2: ɔkrɛ ɛno nso akatuapa wɔ mu ɔkrɛ
0: nti sɛ wɔsompa no wosom a na wonam good pattern so a sika bi ɛfiri mu akatua bi ɛfiri mu ɛne resource bi ɛfiri mu akyirɛ ba nyinaa
2: ɛhodwo asɛm ne ho
0: nanso obi kro ye yi nso yɛ nsɛntwerɛ adwuma ne bi mepɛ sɛ nea ɔtie no ɔte nkɔmmɔ no ase nti na mede aba fam wa bɛdu baabi yɛde adu nsɛntwerɛ adwuma mu yi obi nso yɛ nsɛntwerɛ adwuma ne bi a baabi a ɔde nam no wɔde nafu
2: ɛne nam
0: enti sɛ wokɔka wo haw koraa kyerɛ ne mpo a
2: wodi ka nhyia nafu
0: ye sɛ wodi ka nhyia nafu ansa saa pattern no ɛyɛ very dangerous
2: ampa
0: menim sɛ asom bi a etie me na te baabi a mede nkɔmmɔ no ahyɛse afiri banase a ɛno nti yɛbɛtumi abobɔ nsɛntwerɛfoɔ bi din wɔ kurom ha a wobɔ ne din ase woadi asɛm ka biara
2: ni ne ho
0: mɛtumi abɔ baako ama wo akɔso ago aboagye wonyɛ fi mfa nto ne ho wonyɛ fi
2: ɛnkawa
0: ɛmfa nto ne ho
2: nokorɛ
0: nanso baako bi a mempɛ sɛ mɛbɔ din wonya bɔy a m sɛ ɔgyaa no ɔno na ano kora ne wɔ kɔfe shop mafia wɔm wɔ baabi ɔmfrɛ hɔ kɔfe shop mafia ɛwɔm se na ano kora ne wɔte hɔ wɔhɔne wɔm kɔ
2: sɛtiagyadapɔ no na ɔmde abɛyɛ
0: na ɔmde aba nti wonya bɛtɔ fidie no mu a
2: adiw
0: wobɛtua ɔde bagyete ama wo wantua me nyae
2: na wɔn mu ɛka ho no nso asom
0: wei
2: bɔ na wei bɔ
0: nti waa no tempestuously wobɛkɔ no akɔ
2: beriwɔ
0: na afei ɛneɛ no no nso wonya kɔsɛte wa akyaa 24 hours ɔnte biam nti nsɛntwerɛ adwuma no mu no pattern bi hyehyɛeɛ pono bi nso da hɔ a ɛhu ɛnso nipa nam so wohu sɛ naano koraa na wɔɔka ɛkwan asɛm no yɛwɔ kwan hiahia ɛne ɛwɔ kwan
2: brɔ
0: nanso wɔse yɛ kwan hiahia no deɛ nyɛ biaa na fam ɛhɔ nso ne nkwa ne wɔ no ɛkwan nketekete no
2: wokɔ agye wodwɛ
0: gye sɛ wodwɛ ho ansa ne woawura mu no
2: kaneani so
0: maabi nanso akyire sei no nkonim wɔ akyirɛ
2: hɔkɔɔ nato
0: akyirɛnato akyirɛ hɔ nanso ɛkwan kɛseɛ no ɛde wiagu kootaale amanfoɔ fa soɔ
2: nosaa
0: kwan no kɔsi wɔ wuom
2: wifi nyinaa wɔ so
0: ɛwɔ hɔ ɛno na gyanzifoɔ ɛgu so yi ɛno ɔmo te fa so yi ɛno nti
2: ɛno ne camera ani ɛfɛ
0: saa ne teɛ ɛne ɔtwa camera 360 sɛ ani sɛ yɛm
2: yɛde da wo so ɛda hɔ
0: awurade a
2: ok
0: wohu wɔka pattern ketewa ɛne wɔka akɛseɛ ɛne wɔkyerɛɛ sɛ nanso metuufu sɛ fa
2: ketewa no so
0: ɛkwan saa kwan ketewa no o ho ba kire wo
2: na so fa ho
0: akamfo se so so chinchin ene chinchin so so de na nka ye anka chinchin so so
2: so eh yes so so chinchin
0: na nso ye sa so so chinchin no ene ne kwankase ye no
2: okay edida na ye nya dipreko
0: nya dipreko ana chinchin so so no
2: ene ne kwanketo ano
0: enti aka yaka pattern mienu abom wa ha ana oka kire o se kofa chinchin so so ene ne kwanketo ano
2: okay
0: na so so chinchin eye dangerous and evil pattern enti wo ba be kire yen one of the dangerous causes
2: okay
0: ah e was side
2: sa pattern num
0: niama ene me kofa news ya mu ye asamatan fo die be fae mu no e kamia ye se ne ye nkomo na ye ase
2: okay
0: eye di adie baako pe ene ne mpese ye ka ho asem disobedience ene disrespect
2: emu adie su
0: eno pe ene ne mpese ye ka ho asem baako one dangerous cause of evil pattern
2: ye hu baako
0: ye hu baako ene ye tranton emu emu adie honhom ejey ye te hey Dr. Blessed Foster, yes, I establishment for fair fee. And odi ya minka so odi ya betre tre odi ya begum. Say ye nkasa. Eja. Say ye ti hey. Na ye tam mampani. Ade ni besi ha.
2: Ey.
0: Na ye huru no a say ne ye person say say freedom of speech. Na ye akofa.
2: Ti mfrani mu sem bia na
0: ka. Eya adibu.
2: Da bi.
0: Ah na Bible say buwe jane
2: wo na ni na wo kwana
0: wo na ni na wo kwana
2: aware wa asase urade onyankopon de ma no
0: e na wo ka kire say nya wo jane wo na nkoa ne nia wo fi ye fun ba ye enti na no a na wo kire kire ania ma ensia onyankopon tane na nyeto sunsun ye ne kra chiwade no na ni ye tranton ka ho